本日味噌電車ご用くださいましてありがとうございます。この電車は味噌バース行きです。お客様にお願いいたします。恋に落ちるのは大変危険なのでおやめください。

0: まもなく、あ、ポップソング、ポップソングです。
1: Hi, we're Dear Reader,
2: and you are listening to Hochschulradio 97.1.